0: ཁྱི ཕྱད མ ཡིན ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱི ན ཁང པ ཕྱི ཀྱ inalia lona yarba
1: ani kelangun zo per nangui ne re genai ne re geji ne kondo ne ne so pyuti zo ma ani ngon zo ge sijin la zo rang ge jig ne she so ne jo yarba di pena cha sen ja zo ngone to se sna mi si dong ap ja zo wala
0: no wa ro to ba
1: di so ji ma che ani
0: che su di cha de ne
1: di de ngon di re cha zo ro ani gelan ji rang ge tu pena cha sen ngon to sijin la zo zhāla jīgī dākzhē shimchūrū shī nām āni jīgī nāshē gī pētibdī chī nām rūwa āni jirāngī yūngyō rāla tēngmā pē nī shimchūrū nām bē jēla tā tāndā gēlā jirāngī ngōn zū tūk sīchīn lā zū jē tū tāma gēlā jirāngī nyōngzōr sūrū chī kārē tū
2: nyōngzōr tētā tsō tēlē nām tē shindā māntabē sēngkām tē kōyāng būshū tūwa tāma shī tīk sī mē kō tīkē kī lūjū yīcā nā mā kūchī tōng tē tē tē kī tī shūkiān yōrmā tē tāgā nā shīn tē lēm nā tō rāng shīn kī tsō tē kān jē nā kī nā tō lē tē tsō pā tē lē yī ngū tō kā tāndā tū sīk tē wī nā pē lāk bā tō yā kā pē wī nā rā tā kō kī nā yīn chō yā wā yī tō tā jī rī jī sō chā mā kūchī tōng yā yī tā tē lē wī nā pē tōng bā tē lē sāng kā kī pū shū chū yā yā chī tē rī jī lē yī ngū tō kā
1: ngā tsū nām jū lō jī kī nā lō lā tē yō kō wā pē nyā māng lē rī jī tō tū kā pū sū nā yō wā rī jī tū kā yā tā kā ndē tō
2: tā tē māng shū yā kā rī tā yā kā rī jī kā ngā chā nyī tā yō rī wā yō rī tē tā māng shū yā kā yā kā kā yī sā tā tē sī tē yīng kī rī kā sū yīng chūng tā tē yīng kī rī wā sā chāng mā chē rī kī kī mē tō yī nē rī tā kā nā shī mēn tsā tā tū tsū tī mēn tī mbū yō tē wā rī wā tā kā nā shī yīng chūng tā tā tū tsū chā shū yā kā yīng tī tsū bā yā kā chā nyī mā gu shī rā rī wā
1: Tēnē tēntō kēlā lē kāntē shūyā jīgī yō, wān zō tēnē sā jī kār sō rē, lāngkōr tāyā tē māngbō shīwā rwa, lāngkōr tāyā māngbō shīwā yīn tū tō mā, nē yā chī lō sō nē chē chē, ngē mē kī kāng tāng tō yā kī yō gō kī lāngbō shīwā rwa, yō gō kī lāngbō tī lē tā sō rē, chē tā chē shē mē kāng rē tō wā, bē nā chē sā wān zō tāntā jīgī kāntē gō mā nē pā, sā mē gō mā tō yā kī kāng tāng kī tā jīgī yō gō kī lāngbō shīwā rwa, tā tē tā kēlā kī mē tō nē pā, sā mē tō yā kī kāntāṅ kī, nē kō kī, lāṃ, tīṅma tī, kō tsuk sā tī mēntō rī sūṅ tūwa, tī kō lā kēlā kī, mō tsū tī kī shīp tā chī sūṅ rā nā, tī mēntō nē kā nē kō tsuk yu mē, lāṃ pā lā kāntē kāntē jū rīṃ kāpā tūk yu mē, tī kārē kārē jē tūk yu mē, tī kē chī sūṅ rā nā shūgī.
2: Mā sā mā sā, tā tā ntō lāṃ tī yu kō kī kāntāṅ rū yā lāṃ tī kāntē shē wī nā nāpū yāgū shūchū yārī, nyā nāpē lāngā, nāpē tīrī tukā kiamā nā sāmi yāntu dhē, tā nēnchē kī lāṃ sōchī. Tē yā chāshāvī nā, nē nē tī lāṃ tī thakā yīndēwa, yīndēwa rā tū rī tī, āñcū kēntū ngā tū nā lā yā, tī yūmī, kēntū tsū yū ngā tū nā lā, tī ndukā pū lā yā gā gu sūm tsī yūdēwa rā bā. Tī shēsū tū, tā tī yūnchū tī yā āñcū tī mā mā gu chēn pū rī, tī yīwān chū dēwa. Wanjang dungri yudewa, taga na xin yaa nagri be tata dintren dungri kwaan doya ki nagri dintre yudewa rwa. Xin treba ta langma ta mungu yudewa. An dine baru liya riyo socha mungu chi tanya yudewa. Dintre ki ta yuwaan chobu chire. Ta lambu tangbo tangbo chaatan di dira ba, tangi kwaan jik shuyin ba. Namri dugyu soba chambu sumga na ya, di thola dira ba, lakwa ngonjo yalungi dupshu danda burgye ki dupshu che, burgye namri sunze ka dira ba. Tiyungunjo tashi jiju yugu tsangma gyamacha shami nale sumbyu kundu rwa. Sumbyu kundu. Di indi zomba burkiya ki namri sunzingi ta di sumbyu chamla pabu rwa. Sumbyu gyabu tripan sunji sene di sumbyu yungzo pyambu pingyu, pingyu chazandu su. Lasa jiju yugu ki sachamba kuchi burkiya nga wal tsuyu rwa. Di su di zomba anu patangi shiyuwa na shenshi. Di burkiya ki sachi di 소가 체험 말아봐. 한 뒤에 내 추차요. 내 동원 좀. 최선 심수 있고 그때지. 연웅 진화 닥전에 일단 개매. 포장 뒤 뒤집어도 버져서 봐. 최선 탐구 탐구는 가지 포장법에 넣으시.
1: 아 포장 뒤 연웅에 주 의코를 뻬뻬게 남대지네
2: 뒤에 차고 어디 차고. 탐구 뒤 들어봐.
1: 아 그래.
2: 근데 난데